Uy, hala! Klaro, Didi, ha! Satellite! Aw, satellite ba? Didi, ha, akong CCTV. Ang tao nga nagsunog hanbalay ni Rabiloy. Aba, daw! Nakuhaan han